Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur, û Rojava, Dibaşûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne babozû ne tufan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û Wan, nam. Di paşila wan de kulmek tutun, yan di peçin yan bikalun, di kişinin, di raminin, di fikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil. Mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan û çav tîrêjan berdide bes û newalan. Di bîra xwedî di ramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên nebajûrin. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bixîne, û destgirtiyên çavnirê û sozê û zulmê bindestiyê û stemkariyê ya mezin rêçarizgariyê xelasî. Peşmerge hebûn û li berxwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn teng dibe û li xwe dilbê, bang li hevalên xwe dikeve demê.
1: Wahbanû! Bê ceherê, çi dikirlo? Me rêçek bibê, nekawerin em bigirin dîlanekê.